Anɔpa yi, Awurade Nyankopɔn ka wo ho na ɔnni nkonima ɔntew n'anim nkyerɛ wo. Ɔma ɔdom mfiri soro ɛndɔm wo. Nea ɔkae ne mma adɔeɛ ne mmɔborɔhu nyina mu no, ɔnkae wo na ɔnte n'anim ankyerɛ wo. Ɔyɛ Onyame a wɔn nsakyera da biara da. Awurade Nyankopɔn ka wo ho anɔpa yi ɛma me na ɔnni nkonim ɛma wo anɔpa yi so.